0: Joo, na fadale anda kasi adin ja annun. Bibelis church ho jo lu just da han fatta bilda. Igol nu Maria.
1: Jo da la ho jo lu bibel vers just da den bilda. Anda kasi addi upp mi.
0: Mm. Sat kon lok jo i da.
1: Jo, da la Matteus evangelium as goda kapitelis. Ja da mun do njellan blå at ja bichten upp blå at versa. Just i addi behtet olomuide andakasi sin rikkumi. De maite din anmalas ahtsi adda ditsit andakasi. Mutu, just i ehpaatte olomuide andakasi. De i din ahtsike adda andakasi din rikkumit.
0: Tällä ova tuolalle saanikkaltien. Kodon logo, just i ehpaatte eräitä andakasi. Erä olomuide. Det almis min i melachi da i sankat mikki da andagas.
1: Jela hieraldat vollan an kommun att nu handagas i nuppi olomus. Vai bian kommun siva da nuppi olomala.
0: No. Jela tällä varra alle vatti ska just det här att andagas i. Man nuppi annot. Vai ku sait väl dout kelja fjällä mutta i ton vollan galbo häng. Det är hela skolan som talar om ormskall, man har kallit jobb. De har varit man har allt nu handlats i det. De är ner bara kan. Det är inte våld. De är hela skolan som bara kan. Jo. Det är så att vi har vasa hos just det jag näckte i mig.
1: Det är det. Och jag går mot min pental jag mest bägge de manar jag var att nu handlats i det. Jag går oftast av sotanan.
0: Nej.
1: Ja, det var alltid huske ferdig på den dag, men jeg måtte bare må ikke melde like da, ikke? Ja, man er bare må nok en begge mer, jeg vel, at de handlet gass i, at noen handlet gass i, hvor mye alle så det mot, jeg bare jo da var den. Ja, men jeg får alle galt en dag, måtte man gå ned sin her, inn da var den, alo.
0: Ja.
1: Da er det helt jeg re, ellers.
0: Ja, jeg sa ikke helt re, ellers, men ikke sånn, det lærte jo på en rette mann, og den åpne, att andagas när det handagas i jadden ja nun att det lär hui det hela skällimis.
1: Då lär hui det hela. Jag sa att manan halis dit en bild att det bara tar raf i vaimus. Gå att nu andagas i ja adda andagas i. Ja mangila manan ni ta sota dit men det är lika för stokratt. Då har jag tjekkat att det är i bäiva i sotanen.
0: Nej.
1: Mot min sätta ålderssångstandak mot männa eller norlunt och lörs att det fanns här likt uppgörat.
0: Det har du varit och tofft
1: manus. Tofft manus. Det är ytterligare att det är männa i det.
0: Ja, ålderssång ska sätta så att hämpen är att det här uppe sist det här jag sätta veckar. Hur jag kan bata på det. Jag fick så hålla ni maj det.
1: Ja, det gjorde jag det här tjöjt så att mot just det här att ålder andra kassi det i din ætti at andagas i din rikkumit. Ja. Jeg har gjort sett noe med det at man ålula Jesus at han andagas i mot sotto. Ja, nå ålula kommer han sotto den østen elli machada. Ja, det beser han på at Jesus har låst at han andagas i både ja, den de bortist i mot så varan. Ja, som valgte bo mot sotto i ætjas ala. Och jag gillar i rosa allt det mosot och dit. Jag har så vara golgahov och rosa allt det. Jag har då vara min sikko är i min sottor. Jesus, jag har min add i handagassi. Då har din ål och handagassi mycket i det.
0: Ja. Ja, att min råk. Så tar man min råk just det än att handagassi är add i min bilda. Ja, nu må bilda mig det. Kortal datjöjtjö.
1: Ja, datjöjtjö Matteus evangeliumas kolla man upplå att versas. Ja, att mitt i det min sotto andagassi. Nu går mycket andagassi addit vekulatja i dasamet.
0: Ja, det är lärde min roxis.
1: Ja, att era att lättakan bäst upp mot västa. Ja, mun satan addit i det andagassi. Bäiva latjöt. Där har börjat måste akpajas den andagas i adium i oftmanus.
0: No.
1: Och just han idag va? Det är det vajbi.
0: No.
1: Det är det inte mokta. Ja, muhtin lahkai orrat inoitsinu puori okta vuoda Jeesusin ja ihme lähtsin ja insa paljon saatte rohkan alat.
0: No.
1: Tällä takkan mii gipsida.
0: No.
1: Ja mun jahkan ollukat saat suotta tienja, että addi handakasi, atnu handakasi. Mii ajatus ihmillis vihki, Jeesusis vihki. Ja mii saatte rohkan alat maittaisi.

0: tjela dåvalars bibelversa. Ja, där hade Ola åkt i matteman och äki. Och hon låg in den versa. Hon tjaska hall och en garra sitt. Må erkan äktor. Att han har hyra matte hyrsa. Må erkan tjanvis. Ja, han kan nejtigt era. Ja, då, att han må illa här och ona binna. Det må väl... Nummer 20, man är då nu en att riba välja tjanvis. Och nu är det en onda riba välja tjanvis. Mot det nu är det en hyra med hirsa med en egen tjanvis. Ja, man är liksom vodol att det är en jordskittjan birra, jag låkat. Ja, man färdigt in då där ippmiddels att nu handagas sig. Och man släcker däcka motorn och man är äkt och jag är kritik eller sjuradagat. Vilken dag jag måste göra dag inled det. Det är alltid svara eller skost för det. Jag har aldrig kanjäl med dig på ett holks.
1: Halksen har aldrig uppe gjort det. Jag har bara haft en jäl med dig holks.
0: Jag har en kritik eller ett tal att göra olom i birra. Det är alltid svara eller skost för det. Jag har
1: alltid här i hitta så att det är ojnigt. Mai på mun eslanparkan. Outa kun heräitu mihin lok tuolla lokkaan. No makka pa mun eslan. Tällan dolos olo mun lävekkel tähän saa nilä. Kiehtel vuos se ja ho. Si bua outmus.
0: Just.
1: La kon kulloten. No.
0: Ja da hatte ich mil rahkista bu holomu. Jeesus der gildan bu holomu outs. Mai ta dakela takan rikkomi. Jeesus rokat alla da outs. Hali halik bestu jobut. Ja nu går det mye dagat. Det er vegen til åkta råkos, men må den kjellen, der er Bibelen ved seg, vådol kjell og jommen der råkos. Det er det andre kass i add og jommen råkos. Gjelig hvordan råkade alle igjen?
1: Ja, men jeg sagt det igjen vel lopps, råkade alle. Vi mener du allmalle sjekke, vi bare du loser den ingå mislett arbeid, Passi voinga, både du lagas vuodan ja väk min. Mi välj här muodan satsa iko tuppi juomi. Mi haali haddi handakasi addu juomi skänkan. Sikki da käällä pahtsa kahten ja saaretan min. Vaikku si ei ansastan skänka. Mi et atte sahtani saji. Kiitu Jeesus, kodon väkha min. Amen.